Živi gomila uplašenih individua, mjerkaju se zubima, gledaju, a ne vide da glasna je razlika koja ih razdvaja.

zato. No malo me turi, zagrli dete, jer ti si isto dete. Sve samo uz